0: λίδαν Εβραίο, λίδαν Γρήγο, Απολίον, ο Αγκρίτσοκουτ. Σύγκα φρούμε τη Λαμίσελ, μέγε γύλι πιάμ. Αμπα λίμιρινου χασίσι άγχελ λιφίδου. Αμπα να γκάμπο από γουμάλα λιλίδα και γκάτρι λαρίγε λετάρ γόλου λε λιγίπου και πέι πούγγι. Αμπα λαρίγε γουμάλα λιλίγε λου χασίσι άγχελ λιλέ τα όμπο υφίδου.
1: Φαρά ραμπάνια γκάτρι άγχελ γουά γκράγιου μπανιά λάρου όμοι μου δούνα λέ εύφρατες.
0: Αμπα χαφάρα γαντούνι ο γκάτρι άγχελ γουάγι αλού χάφαρα γου αμπα χάτα και κάδα ήρω γκρίγε χιλάκουπε. Λαδε γαρά σε ρούμα γελούπα ώρα λιγία, βέιου λιγία, χάτι λιγία, λούμα ήρουμου λιγία. Αν αγάμπνι, ατριενουλά, ασούταρανί γουά, αουάγουτια, καπάιο. Πιάν σάνια νουμίων. Ήταν λίγα λιγάμπρι, αγιάβατα γου, καπάιο, αγία, αμαχά, ουανίμπαϊ, αουάγου, νου. Νιέι άμπα, κάτε, ανίγου, αγουφουνάτι, γλυκόλο. Δίνγκουτι, λούμα, αμαρίου. Ήταν λίγα χατσίγ, καπάιο, αγία, κέι, χατσίγ, λινιού. Αφρίε τη βάτου και μέτη, γουμούλελι, λούμα, σούφουρου, χαϊμού, λουγουγί. Αλλά λάφαρα γουνία, ήρουα, ουρίμπανι, λέ, αφρίε του μπαϊ, χαϊμού, λουγουγί. Gabayu hagia aba hata ke kada iru grige hilagube iru wuriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunya gabayu hagia habaf luma lwagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi haduga uribani hahibiri grige ha mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugni kate leburi meha hadugube migiru ama ihaudurugu hon sifiri guribatia luma hon guariwa halauti golu plata bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba amaburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
3: Zaraba amisura mungi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri enula ahu drogu tini gamalumu mamisura abai kuriru le bong udi boi tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbite halugo nya hagoni chaguni uboru gule san boi lagu biya me biya hati abame nona habiya ge fetia daudogu susutu luhapuri chiani huganu luma ge bongiu lagu nilu biya sa uru wavembe biya ge fetia hagoya hagenga yawa boli biya tidu mwebe to olivu Luma biyan lebu sa nude lule ligiu ge bai pungiu, le labule me sumu bo. Ahe yin abu se ruti, la tudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu ge meti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sun sun na gubai. Itara ti lobe ba furumye guari, lebu se ti la tudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ye hagia, luha dolo ni siele, lumahu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yegiye, Luha dugu ni tu na hitu me. Lugi ye, asukari rugudu ni kubo, lau sunu uye ni muriba ni, sagu habu seru. Dami me kumuha mali, hawadi bali. Lagendo guba, anima anule afri dubai lida ge fusu, le mebe obi hama. Aba me hefere de muribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede ruruwagu, dida lembe ni kumbe bu ubulu gule Herusalem. Lenyi lukoi ladara watuwa Hesusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehik. Aba mekariye gumiye gerigia, halida gete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu dimi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubo ubanya, lau hobe egu, darine luhedebe bukata ihagawa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, meha biya profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru oveyu dimi ligia, Aba lagu yu gwagu da niya bungi yu, aba ya hasar. Ani suha arihi balia, wairi ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya gubai.
4: Warihi mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia ladaga haraba ganali ligia. Ahibiri grigia, aba hichigu inebe se ilu bungiu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sigiha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
5: Lani halibwingi uluma Kristu, la rueha ubou, ani harueha ba lu sunda.
0: Aba tihele mchunga, wengadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, le lala na rueha ni. Lau hagi bumu waru. Aba hahu duragun lu bungyu. Arinya gaina.
6: Thank you wanya bu wabure me bungyu. Bugu ya le sunti ga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse lagutin ya hilagwain. Aba meri kichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guan ya banyongu wabu. Hama sun hawuye rigu grige ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaron li tempo lo bungyu to sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara do bungyu hama lumutu nyanyi tida li tempo lo. Aba nyela la biri hanik. Are inchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburu ha lubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tila salira guaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa raha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba seini sielu. Aba ome bu dragon funati. Seduye lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina su fulasu. Keishi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida luni wa tira tuwe. Aba lanuga ni wa lumbungi ulu agun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di lenyei lubai. Arase li la bungi ubara ituba. Lu toni giruni wa nyei luagu milu biya saa iru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu lania gu aba umala li here ti sielu nye.
7: Shumilha li asal baroni hon grige gubo wago. Jilha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu mei haduru wadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Numa lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi ti sielu. Gunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi yabu ha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo ula owe bu iganyo. Laduga sugudi ilumuti lwa urusu rugali lani dani.
0: Dati lanihi bai dragon lwa kufi wali lau bo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu yalu gayara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa gu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna le ligira gudube dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mu diru aba monstru barana hagi sed en lichig dis ligancho nyenye rid lo ka ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka na lichig monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. gamalumo aba la rei da gulimun weiri te hanegi sun gri ge lau monstru ligi aba hahu drogon lo dragon logo lichu gu gumadi lu monstru aba gen hahu drogon lo monstru aba haniego
8: uati ni aba kai monstru le kaba gayara la faruni
0: igiru ati gen monstru ligi a lu la dimone ha dimore buiti lu ugo lu malu la naba guni bungi lu malu la gumadi ha logo biame bia hat aba la dug iter adimone ha tiburi bati lu agu bungi anna balai lili lani sanduario hama ha sieluma igiru atigi elu la gain dugu hama lani kubungio dari la ganya inuni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba me hau drogu sun ha gano bayo bo gulu monstru ligi ha uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
9: Lega riga iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
0: Lari ge, aba inarihi aba monstru la muda inumua rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyanye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladiga lu hau drago sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le la rei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu lu ladiga ni linyuan furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti yato. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wawen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadir milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigye hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawei gadir milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumatia ligibu ge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
10: Inebe la bwengi umu, rugu kuye me weri kuni lu, chinduta tano la musra zimu. Kutuko huma anule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Aba liabi aba ya angeli larigi, aba larinyegu.
11: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. La diga tabacharo da gudani, sung necha ni, lau diven le lanina, liwie ligabili toseno.
0: Aba liabi aba ya hauru wa angeli, aba larinyegu lau umala li hereti.
12: Le auduraguti lu monstru, lu matun liaba,